0: nbẹ lọrọ owo
1: owo ti gbe raga
0: ẹ lo ma lowo ti o ni gbe raga iru emi nikan mo le lowo ti mi le gbe raga.

0: wo moto le ni ngba ti mo nbo wa sibi ise se wo maruwa ni mari obere ko ti joko ti mi legba mi ati e na ni emi kan so fun mi pe ah omo ile re wa enu da ti kan ni ogbe ni wa mi bi to wa le bulo jede wa ni de te proof pa kun ni mi se Ani elu arawa owo mi de kan rosa de like yo I like bugo ti mo fe lara obin lowo yi ni de elu igun mo do pe wo igun mo wo gbo aya mo ni ah de se lonto lo aso ni yo da mi mo for me number unilara mele ero kunin lo npe bere mo ko e ma ti pe ye mo fo ko e sa ko mo jo n gbadun ara wa ni ai so ko e ko so bere lai so bere ko so ko re mi a wo le o pe fi se preamble kale igbeyawo atata lori eto yi le se bond fm 92.9 ni o ma yi ko nbe en ta npe mi lati ipinlo osun ipinlo ndo ekiti ate gbo radio
1: to ba lo se se mi ni ba ko se ya ti si si mi la jo se se ni mo fa fe gaga bi ya o le Oni rara o ma so mi ni ya o le Nta si mo wa le fun pa mi le gege Nta le se ni mo le fun ya o le Mo se fun e ma to mi wa so mi
0: O wa re Ai de se o se se se Mr. Matthew BS Media Bọ́lá ń pè mí Olúmọ̀ẹ́ ti mú wa pẹ̀lú ẹ.
1: Mo ṣiṣẹ́ mi ní bàbá o. Bàbá ti ṣiṣẹ́ mi lájọ́ ṣẹ́fẹ̀. Mo ti mú fẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó lé. Ó ní rárá o, má sọ.